0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: rest in peace.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Helt

en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
4: Ja, det en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
6: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
7: Hit Radio.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Å, ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Ja, nei, det var jo synt pop i øvre skikt i 80-tallet, 80-tallet vil jeg si.
1: Absolutt.
0: Absolutt, definitivt. Og,
1: men en fin sang da?
0: Jeg synes den kjempefin. Ellers hadde jeg ikke vel spilt den her.
1: Eller ja, du har spilt ting som ikke fint.
0: Jeg har spilt sanger som jeg faktisk ikke har likt veldig godt, men den liker jeg veldig godt. Uansett, vi holder oss i England til en popduo som rett og slett kalt seg Wax. De består blant annet tidligere gitarrist og bassist i legendariske 10cc, Graham Goldman.
2: Oi, oi, oi!
0: Ja, ja. De holdt det gående på andre halvdel 80-tall, og en kan vel relativt uimotsagt påstå at bandet kan karakteriseres som en one-hit-wonder, med låta Bridge to Your Heart, som dere hører nå. Det er one.

0: Klokka den passert 20.00. Vi får nå et gjestkjelleren med Terje Ellefsen.
1: Synes du jeg skal prøve? Jeg driver å lese sånn... hva heter det? Med datteren? Sånn der...
2: Lydskrift?
1: Nei, nei.

0: Velkommen tilbake til Jazzkjelleren. Der Kristian Kust har spilt med jazz.
1: Ja, det er jazz, ja.
0: Jo, men det er jo bare å høre på rytmen.
1: Rytmen var veldig der, og den der, altså, føler jeg liksom som den der, hva heter den, de der, det ser som sånn som man pensler dressing på burgere.
0: Visper.
1: Ja, visper, ja.
0: Som trommisene spiller med.
1: Ja. Ja. Og fløyte, så er det...
0: Fløyte, ja, og jeg synes selve sangen, altså stemningen i det stykket her, for det meste, det var litt sånn der... Litt sånn der sløvbare jazz, litt sånn sent på kvelden, kunne minne litt om sånn. Typisk, hvis du skulle lavt en sånn parodi på en film noir-greie,
1: ja.
0: En sånn detektiv svart-hvitt-greie, så kunne du brukt noe sånt.
1: Så kommer du inn på en bar,
0: ja.
1: Hvor vår helt sitter og drikker mot sinne og sorger.
0: Men så svever det inn en sommerfugl av en fløyte, og bringer noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo moro. Nå har vi spilt litt forskjellig, men hvis ikke mine ører har forrått meg helt, så har jeg ikke lagt så veldig mye merke til noe gitar.
1: Nei.
0: I denne jassen som vi har jassa av gårde med.
1: Mm-hmm.
0: Så det skal jeg prøve å gjøre med, og denne gitaristen mener jeg dansk.
1: Ok.
0: Så det er fint. Jeg kommer oss litt unna det angloamerikanske kulturbildet.
1: Jeg har også en dansk...
0: Oi. Gitarist.
1: Komponist, hva?
0: Komponist, ja. Han her heter Rasmus Krog. Rasmus Krog.
1: Krog.
0: Mm-hmm. Og la oss bare spille hans lille komposisjon her. Sooner or later...

0: Ja, Christian, nå må du beskrive det her musikkstykket med ett ord.
1: Det må være konferansetime. Neida, det var litt sånn melankolsk, kanskje, eller?
0: Ja, det kan jo være dekkende. Ja. Jeg ville jo tilføye ordet mystisk.
1: Mystisk kan være,
0: men,
1: ja.
0: Men egentlig, grunnen til at...
1: Men det var noe trist over det, ja.
0: Ja, ja men det er den nordiske greia, som er klisjé. Den her Rasmus Krog, den skiva er jo nok så ny. I fjor eller i år, tror jeg. Og den fikk veldig gode kritikker. Men så hørte jeg litt på den også, og jeg valgte den sangen her, for jeg synes det var mest spennende. Det forteller litt om hvor lista ligger. Det er ikke veldig energisk musikk. Det er veldig stemningsbasert. Og
1: kanskje... Men det klarte veldig godt den stemningen da. Men det kan jo bli kjedelig i lengden hvis dette var den mest spennende.
0: Det ligner litt på, du vet, sånn det er noen av de her jaga-jazzist-låtene der de har litt sånn stemningspartier før de setter i gang og kjører jasse, og går. Nei, de er ikke så jassa, men da de kjører i gang med en groove, ikke sant?
1: Ja.
0: Men så har de noen sånne rolige partier. Det minner litt om det. Så altså.
1: Men skal vi fortsette litt i det nordiske, men ta det opp et hakk?
0: Gjerne.
1: Her kommer en låt. Altså, jeg har snakket mye om på det andre programmet. Jeg har jo en venn på Hamar. Vi snakker ikke så mange ganger sammen, men vi faktisk. Men jeg vet at når det kommer en melding fra Morten med noe musikk, så vet jeg at dette her er verdt å høre på. Og han gjorde dette, og dette her, for det, nå tenkte jeg skulle snu litt i forhold til at, for dette er noe jeg tenker at, ja, men dette vil kanskje jeg ikke klassifisert som jazz, men så har jeg gått inn og sett at, for det første så heter plattselskapet, Isn't It Jazz?
0: Ja, hvis du noen gang skal gi ut musikk, så må du jo være på det.
1: Ja, så da har jeg notert meg deres mailadresse, sant det er sånn. Bandet vi skal frem til heter Krokofant.
0: De har jeg hørt om, ja.
1: De er norske. Og det er norske flinke folk. Låta heter Juice. Vi bare spiller den, vi.

0: veldig innholdsrik dybdeanalyse av av musikken og produksjonen, ikke minst masteringa. Og og så spiller vi en låt til.
1: Nettopp.
0: Og da synes jeg vi begynner med
1: Hva navnet på gruppa forresten?
0: Ja, Lukka lag.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og skiva kalles?
0: Den heter Chambre Separé.
1: Ja, jeg tror det chambre.
0: Ikke på den måten jeg uttaler det på.
1: Nei, ok.
0: Jo da, ok.
1: Men I din, den dialekten av fransk som du har lært.
0: Ja.
1: Så,
0: vi begynner
1: crème brûlée. Crème brûlée.
0: Men før jeg skal kunne snakke mer om det. Yes. Ok, så ja. Chambre. Chambre.
1: Ja, separé. Ja.
0: Separé.
1: Mm.
0: Låta vi skal begynne med heter På rett vilspor.

0: damer og herrer, det var Lionel Hampton Orchestra med Wow, babe. Og han, det var litt vibrafonen i der, men kanskje ikke det dominerende instrumentet. Men det gjør ingenting, det gruver godt. Det er god stemning med de her gamle storbandene.
1: Det er en fin storband, det er jo gøy, vet du.
0: Ja, yes. Har du noe mer musikk på lager?
1: For jeg har det, nå har jeg har jo noen litt flere i bunken, men jeg tror jeg det, jeg må gå, siden jeg har fått så mye skryt av at jeg har spilt så mye jazz denne gangen, så skal jeg faktisk, i stedet for da å tenke at da skal jeg ødelegge det, som jeg pleier å si, så tenkte jeg at jeg skal følge opp med det.
0: Neimen.
1: Fordi at jeg fant en...
0: Jeg gruer meg litt til neste måneds jazzkjell.
1: Ja, for da er det... Ja. Nei da, jeg fant en... Du, jeg lovte jo en danske.
0: Ja.
1: Og en...
0: Kan jeg for øvrig bare sånn som et lite frampeg røpe nå at neste måneds anmeldelse, det blir jo en danske. Men mer om det neste måned, så da må dere følge med på jazzkjellet.
1: Ja. Og dette her er vel egentlig, altså jeg likte jo, jeg dårlig på uttale, så jeg velger uttale sånn som jeg synes det står, liksom. For han heter nok Jakob Bro.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var så gøy, for først så leste jeg det som Bro. Unnskyld, jeg trekker det tilbake. Jeg er jo en gammel grafisk designer og en som dabler i litt
0: Du kunster litt?
1: Ja, kunster litt.
0: Det er ikke så veldig synlig på radio, men
1: nei, det er ikke det, men da kan jeg forklare dem det med låttitlen til Jakob Bro. Nei, Bro. Er det ikke det? Sånn
0: Bro. Jakob Bro.
1: Jakob Bro. Kan jeg forklare litt? Ja. Fargeteori.
0: Oi.
1: Black is all colors at once.

0: Jipsy Pepsi, dere hører på Danske Jazz-kjelleren for øyeblikket. Det var Jakob Ro med Black Is All Colors At Once.
1: Revisited.
0: Og dette med Revisited, jeg har en lang liste med låter som jeg plukker fra. Og den har jo vokst og vokst over lengre tid. Hver gang jeg kommer over noe musikk som jeg tenker passer bra på jazzkjelleren, så skriver jeg det inn. Og så er det dessverre ofte sånn at jeg ender opp med å velge de som er nærmest bånden av lista. Men nå har jeg bevisst gått litt opp i toppen. Nå fant jeg en låt der komponistkollektivet Oikos spiller.
2: Oikos, ja.
0: Og komponisten og solisten her, det er Sigrid Aftret, eller Aftret, eller hvordan det nå måtte uttales, spesielt navn. Hun spiller saksofon.
2: Danske versjonen av Sigrid Bonde Tusvik.
0: Ja, jeg tror ikke hun er i dansk, skjønner du. Jeg tror
2: hun
0: er norsk.
2: Nei, hun er norsk, ja.
0: Ja, jeg tror Sigrid er ikke så vanlig navnet i Danmark, egentlig. Men, til din store glede, så har de altså en fransk titel.
2: Ja, kult. Da kan jeg uttale den.
0: Jeg tror at den uttales Gravir sur bois.
2: Ja. Ja, det er helt riktig.
0: Har du sett? Jeg har ikke tatt fransk engang. Gravir, jeg lurer på om det er tilsvarende en brosjyr. Eller en brosjyr, er det ikke det det heter?
2: En brosjyre?
0: Nei, men sånn der, trompetistene har jo sånn spesiell munn.
2: Åja.
0: Fordi leppene former seg på et vis inni denne tuden. Men jeg lurer på om gravyr er det tilsvarende for sånn treblåsere. Men det her, ja, vet jeg ikke. Så send inn et telegram til Solveig Heldal.
2: Dette er kulepennkopp spørsmålet.
0: Det er premieverdig, altså. Ja, så gravyr, har det noe å gjøre med kjeften til treblåsere, send til Solveig Heldal, og så finner vi ut. Men her kommer i hvert fall Sigrid Aftret og Oikos med gravyr sur bois.